eto na noć pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam krijan. Za malo bio je ris naporen dan, sebi ris morao na sredi basiti. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mehna budljica. Dejali boste kaj za vraga skuški zde te življe djeta, guldog je za pjombol pa še budljica za njim takole. In ona ba-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-
pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

0: Odlični Oliver Dragojevič in moj lepi Anđele na Štajerskem valu. Ura je bila 6, čas je za novice, Anja Delčman je z mano, dobro jutro.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Zdravstveni dom Laško bo od danes zagotavljal nujno medicinsko pomoč tudi za prebivalce na območju zdravstvenega doma Radeče. Ekipa nujne medicinske pomoči iz Laškega bo z reševalnim vozilom vsak dan med 7 in 19 uro prisotna v zdravstvenem domu Radeče. Z dodatno ekipo se bo skrajšal odzivni čas na območjih obeh občin, predvsem v krajevni skupnosti Zidani most in drugih vzhodnih delih občine Laško. Hkrati bo obstoječa ekipa nujne medicinske pomoči, ki ostaja v Laškem, pogosto je razpoložljiva za posredovanja na preostalih območjih. Še podrobneje o tem na naši spletni strani. Kozjanski park pa je objavil javni poziv za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Namen je promocija pridelkov, izdelkov in storitev, ki sledijo načelom trajnostne in sonaravne pridelave ter predelave, pojasnjuje direktorica parka Valerija Slemenšek.
4: Namenjena je lokalnim pridelovalcem, predelovalcem, obrtnikom, rokodelcem, turističnim ponudnikom in tudi drugim ustvarjalcem z območja Kozjanskega in Obsotelja, ki svojim delom prispevajo k razvoju kakovostne lokalne ponudbe.
3: O cilju razpisa pa dodaja.
4: S tem razpisom želimo spodbuditi povezovanje ponudnikov in pa povečati prepoznavnost lokalnih produktov in storitev in potrošnikom zagotoviti, da ti izdelki in storitve pod blagovno znamko Sožitje Kozjanski park izpolnjujejo določene standarde kakovosti, izvirnosti in pa lokalnega izvora.
3: Rok za oddajo vlog je do konca septembra. In še k denarju. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi višje za 3,6%. Po podatkih Statističnega urada Slovenije, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. Je pred nami še en vroč dan? Preverimo.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja. Ja, danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija, jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, no v petek pa bo zopet sončno, popoldne pa zopet lahko v notranjosti Slovenije pričakujemo posamezne plohe. V tem trenutku v Dramljah, v Braslovčah in v Žalcu 19 stopinj Celzija, na Kristanvrhu v Štorah 20, 21 na Keblju, 23 v Kopru.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski bar.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Je pa na Štajerki med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani že zastoj zaradi jutranje prometne konice. Če imate vi kakšno dodatno informacijo, pričakujem vaš klic. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Moje jutro! Moje jutro z Davorjem
2: na Štajerskem valu.
0: 5 minut še 6 je dobro jutro. Sreda je danes 1. julij, kar pomeni, da mahamo slovo mesecu juniju in pozdravljamo mesec, ki je seveda rezerviran za dopuste. Tako da dobrodošli v juli. A ste vedeli, da je danes 182. dan leta? Pred nami pa je še 183 dni leta 2026. No, če vas zanima še kakšna druga zanimivost meseca julija, potem ne odhajajte predaleč.

To še projeski igra brez granica in štarski vaj. Poslušate 14 minut, še 6 je Davor, pa vam želim dobro jutro. Ja, sreda je že danes 1. julij in pred nami je mesec, ki je poimenovan po Juliju Cezarju, rimskemu voditelju, ki je uvedel julijanski koledar. Pred tem se je namreč mesec imenoval Quintilis, kar pomeni peti mesec v rimskem koledarju, ki se je, kot vemo, začel z mesecem marcem. Ja, julij ima 31 dni, je eden od sedmih mesecev z najdaljšo dolžino, prav tako je pogosto najtoplejši mesec v letu. In zdaj, če smo glih pri temperaturah, statistično je julij običajno res najbolj vroč mesec v letu, tudi v Sloveniji. Poprečne temperature v dolinah pogosto presegajo 25 stopinj Celzija, to je seveda povprečje, v zadnjih letih pa imamo tudi več dni z ekstremno vročino nad 35 stopinj Celzija. Zdaj, čeprav, glede na to, kako je bil junij vroč, upam, da ne bo zdaj julija nad 40 stopinj, ne? Ker to pa že več ni humano. Je pa julij mesec, ko dozorijo češnje, čeprav tudi v juniju jih je ogromno. Potem marelice, borovnice, maline in pa seveda lubenice, prav tako je julij glavni čas za vrtno zelenjavo. Je pa julij tudi mesec, ko se polovica države preseli na morje. Šole so zaprte, firme delajo na četrt, avtocesta proti Hrvaški pa spominja na kako parado. No, v Ameriki v mesecu julijo praznujejo dan neodvisnosti, pri nas pa nekih večjih državnih praznikov ni. Je pa zato veliko gasilskih veselic. Ja, te pa so v juliju zelo pogoste. Toliko v mesecu julijo in zdaj prihajajo kralji gasilskih veselic. Eni in edini, Modrijani.

0: Modrijani in sreče je v naju na Štajerskem valu, 20 minut čez šesto je. Ja, na današnji dan leta 2008 smo Slovenci začeli za uporabo avtoceste lepiti vinjete na vetrobransko šipo avtomobila. Jaz se tega spomnim, v začetni fazi so bile na voljo samo polletne vinjete in po podatkih Darsa so takrat do konca junija 2008 prodali približno 2,3 milijona polletnih vinjet. Sam za informacijo.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luče.
3: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica. Na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: in v večjih mestih. No, najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 36 stopinj Celzija. Arso pa na to za popovdne napoveduje nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala celo tudi šipka, ampak seveda do zmerna burja. V tem trenutku pa okoli 21 stopinj Celzija. Če ste za volanom previdno okvarjeno vozilo, ovira promet na Štajerki na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Oviranje promete med Lukovico in Blagovico prav tako smer Celje. Je pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani že gneča zaradi jutranje prometne konice. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Minuta čez pol sedmo je dobro jutro, sreda je danes pred nami pa prvi julijski dan in glede na to, da smo v času dopustov, v nadaljevanju preverim, kaj ne pozabiti od zdravil vzeti na počitnice. Mogoče pa vam moj nasvet pride prav.

Lola Jankin, Štajerski vaj, poslušate, 20 jih je še ostalo, do 7. Davor sem v vaši družbi, dobro jutro. Torek je danes 1. julij, mesec, kjer se nas večina odpravi malo počivati na dopust, ne, ki pa se žal lahko sprevrže v neravno sproščanje in uživanje. Bog ne daj, ampak možno je vse, ne. A si predstavljate, da recimo na dopustu zbolite? To je res grozen. Mislim, ne vem, kaj je lahko sploh še hujšega. Evo, lani mi je po nekih dneh odpornost pa izpadla in sem se kar ena dva dni na polno filo s šumečimi tableti, da sem lahko potem v miru preživel dopust. No in ravno zaradi takih pacientov, kot sem jaz, ne, bom zdaj preveril, kaj vzeti v torbo zdravili. Poleg zdravil oziroma domačih zadev za prebavo je dobro vzeti še kaj proti alergijam. Kakšno protibolečinsko tableto, prehlad od klime je recimo na dopusto bolj kot ne običajen pojav, tako da tudi kaj za boleče grlo je seveda fajno zet. Za dovolj dobro založeno potovalno lekarno lahko preprečimo marsikaj, čeprav ponovat to žene skrbijo za te zadeve, ampak kljub temu, fajn je vedeti, ne? Tudi paket prve pomoči je dobrodošel. Torej, sterilne obveze, gaze, povoji, razkožilo, termometer, sploh če imate male otroke. Ne pozabimo pa niti na sončno kremo, tudi kakšna aloe vera, če nas sonce slučajno opeče, je res zakon. Še posebej, če smo na kakšni barki. Ja, Manca, Špik in Erosi so na beli barki. V današnjem jutro, 6.41 je. Dobro jutro. Kot

0: Camila Cabello in Havana na Štajerskem malo 6:48 je na uri. Dobro jutro vam želim, Davor. Varno na poti na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, potem če ste na relaciji Blagovica Podmilj proti Celju, tam je okvarjeno vozilo, ovira promet, potem čas jutrne prometne konice, gneče je proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Bodite pozorni v Rimskih Toplicah, kjer ste nedolgo nazaj opazili policijsko kontrolo, policisti aktivni tudi v Lesičnem, smer Kozje. Če pa imate še vi kaj za dodat, pa veste, kje smo. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, kako je škodljiv in nevaren in strupen.
6: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Osamosvojitev ni laste ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
4: Štajerski val.

0: Latino in Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Nina in Davor. Lej, Nina, kje si? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako si?
1: Super.
0: Zdaj se pa že kar nekaj časa nismo videla, ne?
1: Ja, mal si bil ti, Frej, mal pa jaz in zdaj sva spet tu.
0: Evo, na iste mesto, stara, dobra prijatelja, zdaj gremo pa k novicam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Občina Slovenske Konjice je včeraj proslavila svoj občinski praznik. Podžupan Primož Poklič, ki je od selitve Darka Ratajca v državni zbor, izvaja funkcijo župana, ob pregledu aktualnih naložb našteva.
4: Urejamo športno infrastrukturo še nadalje v Ločah, obnavljamo več cest, saniramo plazove, ureja se novo parkirišče v Slovenskih Konjicah. Smo tudi ravno podpisali pogodbe za sanacijo parketa v športni dvorani in za novo razsvetljavo na nogometnem stadionu.
3: Stadion bo razsvetljavo predvidoma dobil do konca septembra. Konjičani so v prazniku tudi nagradili najzaslužnejše občane. Kdo je prejel grbe, preverite na naši spletni strani. K športu. Ekipo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško je ukrepil 20-letni rokometaš iz Severne Makedonije Dimitar Uzuncev. Po neljubi poškodbi Maja Marguča v minuli sezoni bo vrsto slovenskega državnega in pokalnega prvaka ter polfinalista evropskega pokala iz minule sezone ukrepil na poziciji desnega zunanjega igralca. Uzuncev, ki velja za enega največjih talentov v makedonskem rokometu, je bil v pretekli sezoni izbran za najboljše mladega igralca v makedonski ligi. Znan je po hitri in eksplozivni igri. Dimitar Uzuncev je s celjskim klubom sklenil sodelovanje do leta 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Še ostajamo pri športu, selimo se na nogometne zelenice, kjer so Francozi znova dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Včeraj so v 16. finala premagali Švede s 3-0. Francija se bo v 8. finala pomerila s Paragvajem. Zdaj pa še k drugi zelo aktualni temi, vremenu. Podrobnosti ima Davor.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nina. Ja, preverimo, kakšno bo vreme. Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popovdne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, no v petek pa bo zopet sončno, popovdne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe in nevihte. Še temperature v tem trenutku pri nas v Šentjurju 22 stopinj, 22 tudi na Kristanvrhu, v Štorah in v Dramljah, v Braslučah in v Kopru, se pravi v Braslučah 23 stopinj, v Kopru pa že 25.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski bar.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Če ste za volanom, ne imejte pretežke noge. V Lesičnem smer Kozje ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. Policisti aktivni tudi v Rimskih Toplicah. Je pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi, če se vozite iz Slovenskih Konjic proti Mariboru. Predmet pa ovira promet na Štajerki med Pesnico in Šentiljem smer Avstrija. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Moje jutro.
6: Moje jutro z Davorjem
2: na Štajerskem valu.
0: Dobro jutro, 4 minute čez 7 je Štajerski val. Poslušate srede, danes 1. julij. Ja, eni so na dopust... so dopust že štartali, drugi bomo šli na lušno že zelo kmalu. In če se tudi vi sprašujete, ali bi denar vzeli sabo, ali bi menjali evre v tujini, ali pa ne vem, na dopustu plačevali s kartico, v nadaljevanju vam razložim, kaj je najbolje.

Toni Cetinski in Štajerski val, 13 minut čez 7 je davor. Vam želim dobro jutro, 1. julij danes. Zdaj pa tako, minute za izobraževanje sledijo. Mal bomo o financah. Ja, sigurno ste se pred dopustom tudi vi že večkrat vprašali, koliko denarja vzeti s sabo. Lahko, da ste se vprašali, ali sploh vzeti denar s sabo, ali ne bi bilo boljše kar s kartico plačevati. Ja, ampak potem sledi še vprašanje, s katero kartico, kreditno ali bančno. Ok, dajmo torej zdaj na kratko obdelati te teme. Gotovina v lokalni valuti, ja, nekaj denarja imete s sabo. Tudi za vsak slučaj, če bi imeli, ne vem, mogoče težave s kartico. Potem bančna kartica. Definitivno da. Pa gledajte, da boste vedno uporabili možnost brez konverzije. Kreditna kartica, ja, imejte jo sabo in z njo plačujte na prodajnih mestih. Če pa boste dvigovali gotovino, pa jo dvigujte raje z bančno kartico, ker je provizija dost manjša, kot če dvigujete s kreditno. No, o tem sem se pač pogovarjal tudi z eno bančno delovko, tako da ni to zraslo na mojem zelniku. Bi pa rad, no, da mogoče te stvari veste tudi tisti, ki tega ne vete, ne? To je to. Zdaj samo še preverite, če imate veljavne dokumente, uredite si še evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, pa se lahko postavite v nizek štart za dopust. Pa ne pozabite, kaj je še na dopustu zelo pomembno. Družba je pomembna. Zdaj, če ste s familijo, potem boste itak uživali. Ja, poleg družbe pa tudi fajn glasba. Tako da, če imate možnost na dopustu poslušati Štajerski val, veliko poletnih hitov vrtimo med časom dopusta, tako da, kar radio na glas. Dobro jutro.

0: Odlični Beatli in Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želim, Davor, 21 minut čez 7 je. Na Štajerski avtocesti bodite pozorni, med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, pa med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Potem na cesti Laško Celje pred Celjem, prav tako zastoj zaradi del. Policiste pa ste nedolgo nazaj opazili v Rimskih Toplicah. Nič 80, 21, 21, če bi radi zatožili modro-bele.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plus. V trgovini Resevna Šentjur.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
8: V četrtek 2. julija ob 20.30 vabljeni na večer slovenske popevke z Nino Sternat in Petrom Miheličem pred arkade Grand Hotela Rogaška.
7: Več na visit-rogaska-slatina.si.
9: Nein! Nein!
10: Delajte raje doma. Transpak.si.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Nevihte popoldne in zvečer bodo aktivne, ampak potem jutri se bo, hvala Bogu, vse skupaj razjasnilo, vročina bo sicer popustila, no v petek pa zopet lahko pričakujemo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 36 stopinj Celzija, v tem trenutku že kar vroče, 23 stopinj. Pestro imamo na cestah, na Štajerki med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom smer Ljubljana, potem na cesti Laško Celje prav tako zastoj zaradi del smer Celje pred Celjem. Bodite pozorni tudi v Rimskih Toplicah, kjer ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Dobro jutro, dve minuti čez pol osmo je, zato v nadaljevanju pričakujem radovedno Katko.
3: Katere vse jezike pa poznaš?
4: Hrvaški, slovenski, indijanski, španski, angleški,
5: slovenščina, španščina, mandarinščina, albanščina, francoščina, nemščina.
6: Poznam korejščina, angleščina, italijanščina, portugalščina,
7: angleškega, ameriškega, nemškega, vaškega, pa še veliko drugih.
0: Ja, katere jezike pa vi poznate? Dajte malo razmisliti. Radovedna Katka prihaja po dveh odličnih.

0: Justin Timberlake in Štajerski val, 20 jih je še ostalo do 8 in čas je za Radovedno Katko.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Vsi ljudje na svetu govorijo isti jezik.
2: Na svetu vsi ljudje govorijo različne jezike.
3: Ne govorijo vsi istih jezikov.
4: Ne, vsi ljudje ne govorijo istega jezika.
1: Katere vse jezike pa poznaš?
5: Hrvaški, slovenski, indijanski, španski, angleški,
6: slovenščina, španščina, mandarinščina, albanščina, francoščina, nemščina.
7: Poznam korejščina, angleščina, italijanščina, portugalščina,
8: angleškega, ameriškega, nemškega, vaškega, pa še veliko drugih.
1: Kako misliš, kako bi izgovorili tvoje ime v Ameriki?
9: I'm Jem Aya.
10: Tak nekak bi bili tak
11: neža.
12: Pine tree.
13: Ne, se ne, bor.
14: Jaz si mislim, da ga bi izgovorili takole.
15: Luke.
1: Ali znaš reči živjo še v kakšnem drugem jeziku?
16: Hello.
17: Hello.
18: Hi.
19: Hey.
20: Hoj.
21: Ja znam reči v angleščini.
22: Hello.
23: Pa v korejščini.
24: Annyeonghaseyo.
25: Annyeonghaseyo.
1: Ali je lepo, da smo si različni? In zakaj?
26: Ja, sem meni malo hudo, zato ker je pač taka navada.
27: Lepo je, da smo si različni, zaradi tega, ker lahko pol spoštujemo, se naučimo spoštovati druge kulture.
28: Ja, lepo je, da smo različni, saj bi bilo moč malo tudi čudno, da bi bili vsi isti.
29: Če bi bili vsi isti, bi imeli vsi iste zamisli, bi imeli vsi isto vse. Si predstavljate, kak bi bilo pol to?
30: Grozno.
31: Kak bi ti šef dal nakazilo, če bi imel še velik ljudi z istim imenom, prejemkom in davčno številko?
30: Grozno.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred 8.

0: Poliție e ceasa.
1: Ștaierski val. Radi imamo Poliție.

0: Marko Vozelj in mojstri, ljubim samo tebe na Štajerskem valu. 10 je še ostalo do 8, gremo k nasvetom za šoping.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
5: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Halo, dobro jutro vam želiva z Nino.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ura je 8, kar pomeni, da gremo k novicam, Nina.
1: Akcija.
0: Akcija, evo, naj se akcija začne.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Občina Šmarje pri Jelšah načrtuje na Sladki gori urediti nove športne površine v objektu šole. Župan Matija Čakš pravi.
4: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Sladki gori. Zdi se mi to zelo pomembno, da tudi v vseh krajevnih skupnostih nudimo enake možnosti, ne samo učnega razvoja, ampak tudi športnega, kulturnega razvoja za vse otroke.
3: Občina je na javnem razpisu za izvajalca izbrala podjetje VGS Gradnje s Podplata, ki je projekt ocenil na nekaj več kot 80 tisoč evrov. Ljubiteljsko gledališče Zarja Celje je na mednarodnem gledališkem festivalu v Banja Luki prejelo kar 5 od 10 nagrad, med drugim tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so se na festivalu vrstili s predstavo Ekskurzija. Nagradi za igralski kreaciji sta prejela Srečko Centrih in Benjamin Mencinger, nagrado za najboljšo režijo festivala pa je prejel Žiga Medvešek. Prejeli so tudi nagrado za ekipni odrski gib. Kot pravi režiser Žiga Medvešek, so se v predstavi lotili težke problematike samomorov.
5: V bistvu je po motivih finskega romana Očarljivi skupinski samomor. Ta roman je izjemno duhovit. Mi smo želeli mogoče malo te manire ohraniti. V bistvu smo iskali to neko humornost, duhovitost, skozi katero v bistvu lahko tudi neko tako težko problematiko predstavimo, pa veliko krat pride še bolj globe oziroma še bolj nekako se vtisne v spomin.
3: V tekmovalnem programu je bilo sicer 6 predstav iz različnih držav nekdanje Jugoslavije. O uspehu gledališča Zarja Celje pišemo tudi na naši spletni strani. Še to, spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav so odslej dražji. V Evropski uniji je namreč z današnjim dnem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg davka obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Merodajni datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke, ne datum naročila.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, no popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Jutri se bo severa zjasnilo, vročina bo popustila, no v petek pa bo zopet sončno, popoldne pa zopet lahko v notranjosti Slovenije pričakujemo posamezne plohe. V tem trenutku okoli 24 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Radarsko kontrolo ste opazili v Laškem, radar tudi v Veliki Pirišici in sicer za ograjo pri konstrukcijah. Bodite pozorni na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Moje jutro. Moje jutro z Davorjem.
2: Na Štajerskem valu.
0: 4 minute čez 8 je dobro jutro. Sreda je danes 1. julij, kar pomeni, da mahamo v slovo mesecu juniju in pozdravljamo mesec, ki je rezerviran za dopuste. Tak da dobrodošel v juli. A ste vedeli, da je danes 182. dan leta? Pred nami pa je še 183 dni leta 2026. No, če vas pa zanima, kakšen mesec julij je pred nami, pa ne odhajajte predaleč.

Kakšna muzika, Michael Bolton in Leon May na Štajerskem valu. 12 minut čez 8 je, dobro vam želim, dobro jutro. Sreda je danes 1. julij in pred nami je mesec, ki je poimenovan po Juliju Cezarju, rimskem voditelju, ki je uvedel julijanski koledar. No, pred tem se je mesec imenoval Quintilis, kar pomeni peti mesec v rimskem koledarju, ki se je, kot vemo, začel ne z mesecem marcem. Se pravi Quintilis. Ja, vse sem prav prebral, ja. Julij ima 31 dni, to verjetno vemo vsi, ne, je eden od sedmih mesecev z najdaljšo dolžino, prav tako je pogosto najtoplejši mesec v letu. In če smo glih pri temperaturah, ne, statistično je julij običajno res najbolj vroč mesec v letu, tudi v Sloveniji. Poprečno temperature v dolinah pogosto presegajo 25 stopinj Celzija. To je seveda poprečje, ne. V zadnjih letih pa imamo tudi več dni za ekstremno vročino nad 35 stopinj. Čeprav, glede na to, kako je bil junij vroč, upam, da ne bo zdaj julija nad 40 stopinj, ne, ker to pa pač že ni več humano. Je pa julij mesec, ko dozorijo češnje, čeprav tudi junija jih imamo, ne, junijske lepotičke. Potem mareli dozorijo, pa borovnice, maline, lubenice, prav tako pa je julij glavni čas za vrtno zelenjavo. Julij je tudi mesec, ko se polovica države preseli na morje, šole so zaprte, firme delajo na četrt, avtocesta proti Hrvaški pa spominja na neko parado, ne? Vsej, tak se meni zdi. No, v Ameriki v mesecu julijo praznujejo dan neodvisnosti, pri nas pa nekih večjih državnih praznikov ni. Je pa zato velik gasilskih veselic. So pa gasilske veselice, kar je pa tudi za nas Slovence en velik praznik, predvsem pa praznik za vse naše gasilce. In ja, zdaj prihaja ta, jaz bi kar rekel, kralja gasilskih veselic, Dejan Vunjak in Manca Špik. Peljeta vas na limonado. Pa še, ne? Kljub temu, da je ura 15 minut čez 8.

0: Dejan Vunjak, Manco Špik in Limonada na Štajerskem valu. Previdno, če ste za volanom, opozorili ste me na policijsko kontrolo in sicer v Laškem. Bodite pozorni, radar je v Veliki Pirešici za ograjo pri konstrukcijah. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

Runaway train in Štajerski val, točno pol devetih je na uri, preverimo, kakšno bo vreme. Ja, danes bo sprva še sončno in vroče, popovdne in zvečer pa bodo nevihte. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Najviše dnevne danes od 29 do 36 stopinj Celzija, v tem trenutku pa 26. Na belem ste poročali o radarski kontroli, radar tudi v Laškem in pa v Pirešici za ograjo pri konstrukcijah. Če ste na štajerski avtocesti med Ravnami in predorom Pletovarje proti Mariboru, je zastoj, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno! In zvečer pa bodo nevihte. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Najviše dnevne danes od 29 do 36 stopinj Celzija, v tem trenutku pa 26. Na belem ste poročali o radarski kontroli, radar tudi v Laškem in pa v Pirešici za ograjo pri konstrukcijah. Če ste na štajerski avtocesti med Ravnami in predorom Pletovarje proti Mariboru, je zastoj potem

0: Moje jutro z Davorjem
1: na Štajerskem valu.
2: Minuta čez pol deveto je, sreda je, pred nami prvi julijski dan in glede na to, da smo v času dopustov, v nadaljevanju preverim, kaj ne pozabiti od zdravil vzeti na počitnice. Mogoče pa vam moj nasvet pride prav. Zdaj.

Odlični Phil Collins in Štajerski val. 8:39 je na uri, dobro jutro vam želim. Davor, torek je danes 1. julij, mesec, kjer se nas večina odpravi mal počivat na dopust, ki pa se žal lahko sprevrže v neglih sproščanje in uživanje. Bog ne daj, ampak možno je vse, ne? A si predstavljate, da recimo na dopustu zbolite? To je res grozen. Mislim, ne vem, kaj lahko sploh hujšega, ne? Evo, lani mi je po nekih dneh odpornost svoj spadla, ne? In sem se kar na dva dni, ne vem, na polno filu s šumečimi tableti, da sem lahko mero preživel dopust in iz prve roke povem, da res ni fajn, ker že tako greš, ne vem, za 7-8 dni na morje, poje si pa od tega 2-3 dni bolan, pa je klinc. Tak dopust, ne. No in glih zaradi teh pacijentov, kot sem jaz, sem preveril, kaj vzeti v torbo z zdravili. No, poleg zdravil oziroma domačih zadev za prebavo je dobro vzeti še kaj proti alergijem. Potem kakšno protibolečinsko tableto, če kdaj s kakšnimi prijatelji, ki kaj zabluste, ne, pa da pa drug dan glava boli, je fajn kakšno protibolečinsko imeti. Pa prehlad od klime je recimo na dopustu bolj kot neobičajen pojav, tako da tudi kaj za boleče grlo svetujejo strokovnjaki. No, za dovolj dobro založeno potovalno lekarno lahko preprečimo marsikaj. Tudi paket prve pomoči je dobrodošel, torej sterilne obveze, pa gaze, povoji, razkožilo, termometer recimo, ne pozabiti, pa ne pozabimo niti na sončno kremo, tudi kakšna aloe vera, če nas sonce slučajno opeče, je zakon, pa seveda na dobro družbo. Brez dobre družbe pa po letnih počitnic ne. Lahko smo dobra družba tudi mi? Ja, Štajerski val, ogromno dobre muzike, predvsem pa poletne in take osvežilne. Uživajte poletje maksimalno. 20 do 9 je...

0: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
1: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
2: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion Zdežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
3: Mi smo Cele.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Maroon 5 in Štajerski val, 4 minute so ostale do 9, ko slišite novice, za katere skrbi Nina Slak. Zdaj pa prihaja magazin in ti si želja mog života na Štajerskem valu.

0: Magazin, ti si želja mog života na Štajerskem valu. Ura je bila 9, kar pomeni, da je čas za novice. A bodo vroče, glede na temperature, Nina?
1: Ja, aktualne bodo, zdaj za koga bojo vroče, mislim, za nekoga bojo vroče, za nekoga pa tudi ne.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Zdravstveni dom Laško danes zagotavlja nujno medicinsko pomoč tudi za prebivalce na območju zdravstvenega doma Radeče. Tako je zdaj ekipa nujne medicinske pomoči iz Laškega z reševalnim vozilom vsak dan med 7 in 19 uro prisotna v zdravstvenem domu Radeče. Z dodatno ekipo v Radečah se bo skrajšal odzivni čas na območjih obeh občin, predvsem na območju krajevne skupnosti Zidani most in drugih vzhodnih delih občine Laško. Hkrati bo obstoječa ekipa nujne medicinske pomoči, ki ostaja v Laškem, pogosteje razpoložljiva za posredovanje na preostalih območjih občine. To bo izboljšalo pokritost in razpoložljivost nujne zdravstvene oskrbe za vse prebivalce. S koncertom zasedbe The Stroj na Krekovem trgu naj bi se danes v Celju še uradno začel sklop prireditev poletja v Celju, a so organizatorji sporočili, da bo dogodek zaradi negotove vremenske napovedi prihodni ponedeljek. V sklopu poletja v Celju se bo sicer do konca avgusta pod okriljem zavoda Celeja Celje in drugih organizatorjev zvrstilo okoli 120 dogodkov. Namenjeni bodo vsem generacijam, nagovarjali pa bodo tako domače kot tuje obiskovalce. Celjski župan Matija Kovač.
4: Mislim, da je to ena res lepa tradicija. Celje pa eno res lepo mesto, ki poleti dobi še en poseben sproščen obraz in ne glede na to, da Celje še vedno je knežje mesto, je mesto številnih različnih zgodb, ki jih nekako pod svoj pokrov poletje v Celju lepo združuje in ni lepšega, kot videti polne trge ob večerih, sprehajalcev, obiskovalcev, ljudi, ki mogoče jim tekom leta tudi zmanjka časa.
1: Poletje v Celju sicer letos obeležuje 30-letnico, kaj vse prinaša, preverite na naši spletni strani. In še to, zaživel je sistem souporabe elektrike, kar pomeni, da si lahko uporabniki, oddajniki in prejemniki delijo električno energijo iz obnovljivih virov, denimo iz samooskrbnih sončnih elektrarn. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Zato je potrebna registracija oddajnika in prejemnika na portalu Moj Elektro.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva še vedno sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. V petek zopet lahko pričakujemo sonce tudi v soboto. Najvišje dnevne temperature pa danes so 29 do 36 stopinj Celzija, v tem trenutku pa že okoli 27.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Radar ste opazili na belem, radar tudi v Laškem in pa v Veliki Pirešici. Če ste na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj potovalni čas se vam podaljša za 7 minut. Med Ramlami in predorom Pletovanje proti Mariboru prav tako zastoj, 10 minut se vam podaljša čas. Med Slovensko Bistrico jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, tudi baje nekaj gneče, tam vam časa vzame nekje 3 minute. Je pa predmet na pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico smer Maribor, tak da tudi zaradi tega previdno, da ne prijede do kakšne neušečnosti. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Moje jutro! Moje jutro, z Davorjem.
3: Na Štajerskem valu.
0: 5 minut čez 9 je dober dan, sreda je danes 1. julij, eni so dopust že štartali, drugi bomo šli na lušno že zelo kmalu. No, če se tudi vi sprašujete, ali bi denar vzeli sabo, ali bi menjali evre v tujini, ali pa ne vem, na dopust plačevali s kartico, v nadaljevanju vam razložim, kaj je najbolje. Kaj pravijo tisti, ki se na to spoznajo, seveda.

Ali in moja pesem na Štajerskem valu, 12 minut čez 9. je dober dan, vam želim. Davor, prvega smo danes, ja, mesec julij, dobrodošel. Zdaj pa minute za izobraževanje sledijo. Mal bomo o financah, sigurno ste se pred dopustom tudi vi že večkrat vprašali, koliko denarja vzeti sabo, ne? Lahko, da ste se vprašali, ali pa sploh, ne vem, vzeti denar sabo, a ne bi bilo mogoče bolj s kartico plačevati. Ja, ampak potem sledi še seveda vprašanje, s katero kartico, kreditno ali bančno. Dajmo torej zdaj na kratko obdelati te teme. Ok, gotovina v lokalni valuti. Ja, nekaj denarja pravijo, da je fajn med sabo. Tudi za vsak slučaj, ne, če bi imeli morda težave s kartico. Potem bančna kartica. Pravijo, da definitivno da, pa gledajte, da boste vedno uporabili možnost brez konverzije, ko boste dvigovali denar. Potem pa plačevali seveda kreditna kartica, ja, imejte jo sabo in z njo plačujte na prodajnih mestih. Če pa boste dvigovali gotovino, pa jo dvigujte raje z bančno kartico, ker je provizija dost manjša, kot če dvigujete s kreditno. No, to je to, zdaj smo še mečkeno te stvari obdelali. Vi pa še sam preverite, če imate veljavne dokumente, uredite si še evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, pa se lahko postavite v nizek štart za dopust. Že ko mi čakate? Žene, ja sej, kmalo bo prišel tudi vaš čas. Do takrat pa seveda se družimo na Štajerskem valu. 14 minut čez 9 je. Kakšna morska prihaja na delovanju, da vas malo opomnimo na dopust.

0: Ker obljuba dela dolg, smo vas z mislimi peljali na morje, sklapo Rišpet, more moje. 9.22 je na uri.
1: Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luce, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luce.
2: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotrski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: 27 stopinj Celzija imamo v tem trenutku, danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, no v petek zopet sončno vreme, popoldne lahko v notranjosti Slovenije nastanejo posamezne plohe, v soboto pa zopet precej jasno in suho. Na Belem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, bodite pozorni in ne imejte pretežke noge, previdno tudi na štajerski avtocesti, zastoje med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Oviran pa je promet na štajerski avtocesti med Sneberji in Zadobrovo proti Ljubljani, kjer se je zgodila prometna nesreča. Previdno, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem
1: na Štajerskem valu.
0: Minuta čez pol deseto je, dober dan. Ja, danes imamo zelo znano slavljenko, ki kljub svoji mladosti že desetletja razveseljuje ljubitelje slovenske muzike. Tanja Žagar praznuje 44 let, ja, vse najboljše. Kot vedno, ne, če na prvi dan meseca julija praznujete tudi vi, iz srca vse dobro tudi vam. A ja, pa še to, Tanja pride v vi petek, ja, že zelo kmalo, čez dva dni.
3: Tako me lahko vratiš v dana, kad srce je tilo, od srca.

0: Enrique Iglesias, me pase na Štajerskem valu, 9:38 je na uri, zdaj pa je čas za najmlajšo radovednico na radio. Katka, dobro jutro, dober dan.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Vsi ljudje na svetu govorijo isti jezik.
2: Na svetu vsi ljudje govorijo različne jezike.
3: Ne govorijo vsi istih jezikov.
4: Ne, vsi ljudje ne govorijo istega jezika.
1: Katere vse jezike pa poznaš?
5: Hrvaški, slovenski, indijanski, španski, angleški,
6: slovenščina, španščina, mandarinščina, albanščina, francoščina, nemščina.
7: Poznam korejščina, angleščina, italijanščina, portugalščina,
8: angleškega, ameriškega, nemškega, vaškega, pa še veliko drugih.
1: Kako misliš, kako bi izgovorili tvoje ime v Ameriki?
9: I'm Jem Aya.
10: Tak nekak bi bil tak
11: neža.
12: Pine tree.
13: Ne, se ne, bor.
14: Jaz si mislim, da ga bi izgovorili takole.
12: Luke.
1: Ali znaš reči živjo še v kakšnem drugem jeziku?
15: Hello.
16: Hello.
17: Hi.
18: Hey.
19: Hoj.
20: Ja znam reči v angleščini.
21: Hello.
22: Pa v korejščini.
23: Annyeonghaseyo.
24: Annyeonghaseyo.
1: Ali je lepo, da smo si različni? In zakaj?
25: Ja, sem meni malo hudo, zato ker je pač taka navada.
26: Lepo je, da smo si različni, zaradi tega, ker lahko pol spoštujemo, se naučimo spoštovati druge kulture.
27: Ja, lepo je, da smo različni, saj bi bilo moč malo tudi čudno, da bi bili vsi isti.
28: Če bi bili vsi isti, bi imeli vsi iste zamisli, bi imeli vsi isto vse. Si predstavljate, kak bi bilo pol to?
29: Grozno.
30: Kak bi ti šef dal nakazilo, če bi imel še velik ljudi z istim imenom, prejemkom in davčno številko?
29: Grozno.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: San Francisco in Štajerski val 9:47 je na uri. Dober dan pa zdaj zaželim Andreji, ki bo prevzela vajeti v dopodnevu. Zdravo, Andreja.
1: Dober dan, živjo.
0: San Francisco, Madonca, si že bila kdaj v San Francisco?
1: Ne, nisem bila davor, tako daleč pa res še nisem šla.
0: To je največje mesto v Kaliforniji, v bistvu četrto največje mesto. No?
1: Kaj misliš? Zelo lepo, ampak ja. zelo polno ljudi sem slišala.
0: Ja, pa take zanimive hiše imajo, pa stolpnic ful. Ja. Ej, drugač pa, tak po občutku, koliko miš ur, da bi se pelala iz Ljubljane do San Francisca z letalom, seveda?
1: Ja, ne vem, če obstaja ki kakšno direktno vožnja, po moje treba kar presest, pa tam vmes čakati, tako da jaz bi rekla kar, precej, na 12 ur, še celo več.
0: 14 ur.
1: Bravo, ja, vidiš, 14 sem ur. Blizu.
0: Tako da, zdaj, v tem cajtu, ko boš šla za mikrofon, žal ne moraš iti v San Francisco.
1: Ne, ne, ja. Mogoče z glasbo.
0: Ti spa definitivno. Veliko dobre muske, lepo se imej. Čau.
1: Uživaj, čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotelski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 ura, Štajerski val, poslušate, čas je za novice. Nina Slak, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju počasi zaključujejo celovito 5 milijonov evrov vredno prenovo. Stavbo so energetsko sanirali in med drugim s požarnimi stopnišči poskrbeli za požarno varnost. Poseben poudarek pa so namenili boljši dostopnosti za osebe z različnimi oviranostmi. Ravnateljica Saša Silovšek ob tem poudarja pomen takšnih novosti.
5: Njim torej se omogoča že v tako velikih ovirah vsaj malo lažje sodelovanje. Tudi gostimo na šoli slepe slabovidne, ki naredijo delavnice za dijake, prav tako invalidi z vozički in smo jih še lani nosili v prvo nadstropje, letos nam bo to dosti lažje. Tudi WC za invalide, sanitarije so urejene.
4: Šola ima tako tudi novo dvigalo, taktilne oznake za slepe in slabovidne ter indukcijsko zanko za osebe z okvaro sluha. Celjski policisti poročajo o tragični prometni nesreči, ki se je včeraj nekaj pred 22. uro zgodila v naselju Debro v Laškem. Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je z dovozne ceste zapeljal levo v smeri proti Laškem. V tistem trenutku je iz smeri Celja pripeljal 23-letni voznik osebnega vozila, ki je poskušal trčenje preprečiti, vendar je kljub temu trčil v zadnji desni del vozila povzročitelja. Vozilo 23-letnega voznika je nato odbilo z vozišča, kjer je trčilo v drevo. Kljub hitremu oživljanju je 23-letni voznik osebnega vozila umrl na kraju nesreče. Povzročitelj prometne nesreče v trčenju ni bil poškodovan. Policisti ga bodo ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. To je letošnja 10. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje. Še to, začele so veljati spremembe pri cenah in ponudbi vozovnic slovenskih železnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so v povprečju više za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku pa je namesto 5 evrov, zdaj 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa gremo k vremenski napovedi. Danes bomo imeli sprva precej jasno z nekaj koprivaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, jutri se bo od seba razjasnilo, vročina bo popustila. Jutrišnje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto pa bo precej jasno in suho vreme.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Zastoj je na štajerske avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in Goljem Vrembrom v smeri proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila ovira promet na štajerske avtocesti med Domžalami in Krtino v smeri proti Celju. Previdno, varno, srečno do vašega cilja želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: In dober dan v sredinem dopoldnevu. Naša jutranjika Nina in Davor sta se poslovila, v vašo družbo sem sedla Andreja. Danes je sreda, dan, ki ga kar malo težko opredelimo. Ni začetek tedna, konec tudi še ne, je pa to dan, ko smo na vrhuncu delovne moči in vneme in ko lahko marsikaj naredimo. Upam, da imate kaj dobrega v mislih, sicer pa lepo, da ste v naši družbi, dobrodošli.

0: Celine Dion se je poslovila od nas.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Točno pol enajstih je in mi malce gledamo v nebo, jasno dopoldne z nekaj koprinaste oblačnosti imamo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo, jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije posamezne nevihte ali plohe, v soboto pa lahko pričakujemo precej jasno in suho vreme. Kaj pa temperature? Šentjur in Kozje 30 stopinj, Zreče, Laško in Velenje 29, na Krku pa imajo ta trenutek že 32 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoje na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino v smeri proti Celju. Srečno pot vam želimo!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.

0: Sreda je danes, teden se je nagnil v drugo polovico, pa ne samo teden, v bistvu se je nagnilo v drugo polovico kar leto 2026. A si morate misliti, kako hitro teče čas? Malce strašljivo drži, pa vse eno, do novega leta manjka še 183 dni. Ampak ja. O tem zdaj še ne bomo preveč razmišljali, tu je namreč poletje in sonce in dobra volja, pa seveda glasba z naših valov. Dobrodošli na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, kako je škodljiv in nevaren in strupen.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Osamosvojitev ni laste ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Za lepoto vse dni.
10: Aparati za osebno nego Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
12: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
13: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ines Erbus in njene sekunde so šle mimo, ura je 11, z mano v studiu pa je že kolegica Nataša. Nataša, novice si pripravila, dopusti so, marsikdo je že pobegnil na lepše, med drugim tudi nekaj slovenskih policistov, a ne?
1: Ja, samo da niso odšli na dopust, štirje policisti bodo tam skrbeli za varnost in pomagali slovenskim državljanom v težavah.
0: Podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Pa na Ptuju, kjer je tankajšnji dom upokojencev danes za 13. občino Centra za socialno delo prevzel storitve pomoči na domu. Za uporabnike se ne bo spremenilo nič, saj je dom prevzel tudi 21 oskrbovalk. V domu vlado pozivajo, da čim prej spostavi realno metodologijo za oblikovanje cene, ki bo pravična za vse. Stanovalci namreč trenutno v domove prehajajo po dvotirnem sistemu. Dom upokojencev Ptuje s 6 enotami in 950 oskrbovanci, največji takšen zavod v Sloveniji. Trenutno so 100% zasedeni, letos pa so sprejeli že 162 oskrbovancev. Zdaj pa v Kozjanski park, kjer so objavili javni poziv za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Namen je promocija pridelkov, izdelkov in storitev, ki sledijo načelom trajnostne in sonaravne pridelave ter predelave, pojasnjuje direktorica Valerija Slemenšek.
3: Namenjena je lokalnim pridelovalcem, predelovalcem, obrtnikom, rokodelcem, turističnim ponudnikom in tudi drugim ustvarjalcem z območja Kozjanskega in Obsotelja, ki svojim delom prispevajo k razvoju kakovostne lokalne ponudbe.
1: O cilju razpisa Valerija Slemenšek pravi.
3: S tem razpisom želimo spodbuditi povezovanje ponudnikov in pa povečati prepoznavnost lokalnih produktov in storitev in potrošnikom zagotoviti, da ti izdelki in storitve pod blagovno znamko Sožitje Kozjanski park izpolnjujejo določene standarde kakovosti, izvirnosti in pa lokalnega izvora.
1: Rok za oddajo vlog je 30. september. Na Hrvaškem pa bodo za zagotavljanje varnosti turistov danes pa do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku. Sodelovali bodo predvsem pri zagotavljanju javnega reda in miru, nadzoru cestnega prometa ter obravnavi kaznivih dejanj, pri čemer bodo skrbeli za lažjo komunikacijo slovenskimi državljani in pomagali pri hitrejšemu reševanju težav.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Nataša, hvala, no mi pa poglejmo v nebo, jasno dopoldne z nekaj koprenaste oblačnosti imamo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, temperature pa danes od 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto bo precej jasno in suho. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, popoldne zvečer in v prvem delu noči pa bodo po Sloveniji lahko nastajale močnejše nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poročate nam, da je zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom v smeri proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino v smeri proti Celju. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. Nataša in Andreja sva danes vaša družba. Dobar dan in dobrodošli.

0: Elton John je bil v naši družbi 11 in 21 minut, še čisto malo časa, kakšne pol urice namreč imate, da nam pomagate izbrati novo zmagovalko Iskro tedna. Le hitro obiščite našo spletno stran, mogoče pa bo prav vaš glas odločil, katera od treh izjav finalistk bo dobila naziv Iskra tedna. Zmagovalko bomo razglasili že popoldne.
1: Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Loče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Loče.
2: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
5: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Lagerfrajer je kar kopla. Sem kar švicnala.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.
11: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Bog jedne žene.

0: Poletje je čas, ki se ga ljudje navadno zelo veselimo, prinese pa sabo tudi nekaj tegob, pa ne samo za nas, tudi za naše hišne ljubljenčke. Kako jim narediti vroče poletje čim bolj znosno, smo poprašali veterinarko Natašo Horvat Leskovar iz trgovine in veterine Tačka. Takole nam je povedala.
1: Nikoli ne sprehajamo, na primer, v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu oziroma betonu. Se pravi, zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti v toplem oziroma soparnem vremenu, se pravi, igra na prostem naj bo za tisti čas res omejena. Zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste, hladne vode. Nikoli ga ne puščamo, ki je v slabo zračenem in pregretem prostoru. Avto je res v tem primeru najslabša zadeva, kar je lahko. In pa pač spremljamo njegovo stanje, že ponovadi nam že po nekaj minutah pokažejo, pa tudi ne puščamo jih samih, seveda.
0: Nataša, kaj pa hrana pri živalih, recimo pri psu, mačkah, je kaj drugačna poleti kot po zimi ali ne?
1: Hrana, ne toliko mokre hrane, oziroma naj jo pojejo naenkrat, da se ne pregreva, tudi hitreje se pokvari takšna hrana. Najbolj pomembna pa je voda, da je stalno na razpolago, da jo menjavamo, da spremljamo posodico, da jo ima vedno na voljo.
0: Poletje je tudi čas dopustov, takrat se marsikje pojavi kakšna težava, kdo bo čuval psa, ga vzeti s sabo na dopust. Kaj je najbolj pametno narediti?
1: Ne toliko mokre hrane, oziroma naj jo pojejo naenkrat, da se ne pregreva, tudi hitreje se pokvari takšna hrana. Najbolj pomembna pa je voda, da je stalno na razpolago, da jo menjavamo, da spremljamo posodico, da jo ima vedno na voljo.
0: Poletje je tudi čas dopustov, takrat se marsikje pojavi kakšna težava, kdo bo čuval.

0: ponujamo, se pravi vodo, tudi če je daljša pot, da imamo kakšen daljši postanek, spet pazimo na vse nevarnosti vročine, potem če gremo na morje, da če gre v slano vodo, da te ne pije in da ga potem speremo, tako ko pride iz vode z navadno vodo. Poskrbeti moramo pač za dokumentacijo, če gremo v tujino, če pa ostane doma, obstajajo pa pač tudi razni zelo dobro opremljeni hoteli ali pa da se dogovorimo z osebo, ki jo pes pozna. Za pse ponavadi pot, če so navajeni, že od malega ne predstavlja takšnega problema in lahko na dopustu v bistvu upravljajo vse aktivnosti normalno prenajo kot doma. Za mačke pa v tem primeru ponavadi večji stres in večkrat ostanejo v domačem okolju, pri mačkah pa je sploh priporočeno, da pride znana oseba recimo na njihov dom, ker so bolj živali navad.
1: Nataša Horvat, Leskovar, najlepša hvala za vse odgovore in prijetno dolgo vroče poletje.
0: Hvala enako.
2: Štajerski val.

0: Novi fosili in Saša ob 11:48 minut, ja, do poldneva torej manjka samo še 12 minut, Nataša nam za takrat pripravlja novice. V tokratnih boste med drugim slišali tudi o tem, kako so v Slovenskih Konjicah včeraj obeležili svoj občinski praznik. Podrobnosti čez nekaj minut.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
2: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
0: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
3: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18:15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
4: Mi smo Celje.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mišel.
1: Goodbye, Mišel, in dober dan, Nataša. Svežimi novicami, seveda.
2: Dober dan.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Slovenske Konjice je včeraj proslavila svoj občinski praznik. Podžupan Primož Poklič, ki od selitve Darka Ratajca v državni zbor izvaja funkcijo župana, v pregledu aktualnih naložb našteva.
5: Prejamo športno infrastrukturo še nadalje v Ločah, obnavljamo več cest, saniramo plazove, ureja se novo parkirišče v Slovenskih Konjicah. Smo tudi ravno podpisali pogodbe za sanacijo parketa v športni dvorani in za novo razsvetljavo na nogometnem stadionu.
2: Stadion bo razsvetljavo predvidoma dobil do konca septembra. Konjičani so v prazniku tudi nagradili najzaslužnejše občane. Zlati grb je dobil arhidiakon Jože Vogrin, srebrnega predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice Tomaž Pahole, bronastega pa društvo pokojencev Slovenske Konjice. Nagrado občine so podelili konjiškemu šahovskemu društvu. Celjske ceste pa so vzele mlado življenje. Nesreča se je zgodila včeraj zvečer v naselju Debro v Laškem. Povzročil jo je voznik avtomobila, ki je iz dovozne ceste zapeljal levo v smeri proti Laškemu. V tistem trenutku je smeri Celja pripeljal 23-letni voznik, ki je poskušal trčenje preprečiti. Vendar je kljub temu trčil v zadnji desni del vozila povzročitelja nesreče. Vozilo 23-letnika nato odbilo iz vozišča, kjer je trčil v drevo. Umrl je na kraju nesreče. Povzročitelj prometne nesreče v trčenju ni bil poškodovan, policisti pa ga bodo vadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. To je letošnja 10. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje. Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav pa so danes dražji. V Evropski uniji je namreč začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki, poleg davka obračunala tudi začasna carinska dajatev vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Če bo pošiljka Vilka vsebovala, na primer, 5 majic, bo treba plačati 3 evre.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
1: Hvala lepa, Nataša, mi pa poglejmo v nebo. Jasen dan imamo z nekaj kopaste oblačnosti, čez dan se bo počasi razvijala kopasta oblačnost, temperature lahko pričakujemo od 29 do 36 stopinj, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, v drugem delu noči pa se bo ozračje spet umirilo, jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa lahko pričakujemo jasno in suho vreme.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zastoje na štajerske avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na štajerske avtocesti med Domžalami in Krtino v smeri proti Celju. Srečno pot!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
8: Andreja.
1: Res je, drži, Nataša in Andreja, smo v vaši družbi, danes je en lep dan, nasmihnite se sebi, znancem in neznancem, včasih je tako malo treba, da nekomu polepšamo dan in nasmeh dela čudeže. Glasba pa tudi, gremo nazaj k njej.

0: Legenda Michael Jackson je bil v naši družbi 12 in 21 minut, jaz pa vas povabim na našo radijsko spletno stran, tam med zadnjimi novicami pišemo tudi o tem, da so gasilci na Kristan vrhu v občini Šmarje pri Jelšah zgradili nov gasilski dom, slovesno so ga odprli na nedeljskem krajevnem prazniku, končali so prvo fazo projekta in dobili garaže, poveljniško sobo, garderobe in sanitarije, še več pa si lahko preberete na naši spletni strani.
1: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3 evre in pol. Več na mana.eu.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Polenih popovdne je festival Lent že več kot 30 letja predstavlja srce kulturnega dogajanja v Mariboru. Tudi letos obiskovalcem ponuja raznolik program koncertov, gledaliških in plesnih predstav, ulične umetnosti, folklornih nastopov ter dogodkov za vse generacije. Kaj ponuja obiskovalcem letos, smo povprašali Matejo Meh.
1: Stalnica festivala, ki ostaja sicer ista, ampak se vsako leto spremeni z vidika nastopajočih, je folk art. Pričeli smo ga včeraj, je to v bistvu že 38. folk art. Folk art je v bistvu začetek festivala Lent, oziroma brez folk arta ne bi bilo festivala Lent. Tu je, mislim, da ena taka srednje dogajanje festivala, srčika festivala. Vsako leto gostujemo res dobre folklorne skupine iz različnih držav, kontinentov, in v bistvu to je ena taka stvar, ki ostaja stalnica. Kar se pa tiče sprememb, pa mislim, da zadnjih nekaj let večjih programskih ali pa lokacijskih sprememb ni. Mi se v bistvu trudimo skozi bolj sebino ali pa mogoče nove umetnike ponuditi obiskovalcem nekaj novega, mogoče tudi čez jazz lent. To je ena taka stvar, ki vedno pripelje v Maribor res vrhunske jazz umetnike, ki jih je drugače morda malo teže zaslediti v naši okolici. Tako v bistvu to so neki podarki. Glavni odr je vedno zelo močen. Začeli smo na primer v petek z Dubiozo kolektiv, danes na odru Midva, potem jutri še Predin, Lošin in Kreslin. Petek pa pride na glavni odr še ena velika znana glasbena skupina iz Velike Britanije, in sicer Morčiba.
0: Še vse do 4. julija lahko obiščete katerega od dogodkov iz njihovega bogatega repertoarja. Kaj se še obeta do sobote in na katerih prizoriščih, pa preverite na njihovi spletni strani. Štajerski val.

0: Queenie so bili z nami s hitom iz začetka 90-ih let, no mi pa ostajamo pri hitih. Tokrat vas spomnim na hit meseca junija. Z glasovanjem ste ga izbrali preko naše spletne strani, slavila pa je pevka Burjana. Všeč?
1: Hit tedna za hit meseca. Burjana, narišem ti.

0: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
1: Extraform Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extraform Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extraform Šentjur.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
5: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Točno 13 je ura, Štajerski val, poslušate Čas za novice. V njih pa, Nataša, med drugim tudi o tem, da se ne samo morja, ampak tudi oceani zelo segrevajo, kaj ne?
1: Ja, tako kot ozračje, ne, imamo ekstremne temperature, tudi oceani, in to seveda potem povzroča številne težave, neurja, nevihte, več pa v novicah.
0: Prisluhnimo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa občino Šmarje pri Jelšah, kjer načrtujejo na Sladki gori urediti nove športne površine v objektu šole. Župan Matija Čakš pravi.
4: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Sladki gori. Zdi se mi to zelo pomembno, da tudi v vseh krajevnih skupnostih nudimo enake možnosti, ne samo učnega razvoja, ampak tudi športnega, kulturnega razvoja za vse otroke.
1: Občina je na javnem razpisu za izvajalca izbrala podjetje VGS Gradnje Spodplata, ki je projekt ocenil na nekaj več kot 80 tisoč evrov. Umrl je prvi župan občine Vitanje, Slavko Krajnc. Občino je vodil med letoma 1994 in 2002 v času njenega začetnega oblikovanja po ustanovitvi samostojne občine. Leta 2024 so mu podelili naziv častnega občana občine Vitanje. Ta bo njegov spomin pripravila žalno sejo občinskega sveta. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove temperaturne rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla skoraj 21 stopinj Celzija, kar je največ do zdaj za ta čas v letu. Toplejši ocean ima širok spekter vplivov. Više temperature oceana dlje časa ohranjajo toploto atmosferi, zagotavljajo dodatno energijo nevihtam in povečujejo izhlapevanje, s čimer povečujejo verjetnost ekstremnih padavin in poplav. Segrevanje oceanov prispeva tudi k dvigu morske gladine in taljenju ledu ter obremenjuje morske ekosisteme.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa vremenski napovedi, vedno več kopasce oblačnosti imamo tudi v naših krajih, popoldne bodo začele nastajati še krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature so danes od 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature ure bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho vreme.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste poglejmo, zastoje na Štajerske avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Vozilo v okvari pa ovira promet na pomurske avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave. Previdno, varno, srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
7: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Z vami sva Nataša in pa Andreja. Od novic, vremenske napovedi in poročila z naših cest pa zdaj spet k glasbi. Atomic Kitten so pripravljene. Uživajte v njihovi glasbi in seveda v lepem dnevu.

0: 13 in 19 minut, ja, v Šentjurju so nebo pokrili oblaki, tudi pihati je že začelo, sicer pa fotografije in sporočila o neurjih prihajajo v tem trenutku bolj iz severne Italije. V popoldanskih urah res lahko tudi pri nas pričakujemo razvoj posameznih neviht, ko bodo lahko krajevno prinesle močnejše nalive, pogoste udare strel, lokalno pa bojda ni izključena niti manjša toča, kljub temu pa kaže, da vremensko dogajanje le ne bo tako zelo izrazito, kot so nakazovali nekateri izračuni pred dnevi. Vseeno pa na vzhodu države obstaja možnost nastanka posameznega krajevnega neurja, kjer ob intenzivnejših nevihtah, kot rečeno, ni izključena tudi toča. Pripravite se na to, sicer pa upam, da nastale ohladitev preide brez kakšnih hujših posledic. Samo zalivanjem, no tega pa so naše rastline res, res potrebne.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
10: Opet sreću nismo našli. Od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak je...

13 in 32 minut na Finskem je danes tak dan, ki se bo zapisal v rubriko iz zgodovine na današnji dan. Z današnjim dnem so namreč dokončno upokojili klasično žičnato telefonsko omrežje. Ali rečeno drugače, včeraj so še zadnji dan zvonili stacionarni telefoni povezani na analogno omrežje. Po skoraj 150 letih so namreč vso telefonijo prenesli na digitalno. Zadnji telefonski klic po stari telefonski žici sta simbolično opravila direktor finskega telefonskega operaterja Elisa Topi Manner in vodja finske agencije za komunikacije in transport Jarko Sarimaki. Med pogovorom pa sta si izmenjala anekdote povezane s telefonskimi klici. Manner se je recimo tako spomnil, kako je v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je bil še najstnik, iz Londona klical domov zgolj enkrat na teden ob vnaprej dogovorjenem času, na drugi strani slušalke pa je bila takrat Manner in vodja finske agencije za komunikacije in transport Jarko Sarimaki. Med pogovorom pa sta si izmenjala anekdote povezane s telefonskimi klici. Manner se je recimo tako spomnil, kako je v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je bil še najstnik, iz Londona klical domov zgolj enkrat na teden ob vnaprej dogovorjenem času.

0: Seveda ni edina država v Evropi, ki zaradi razvoja mobilnega in optičnega omrežja ukinja analogno telefonsko omrežje, ki signal prenaša po bakrenih žicah. Za podoben ukrep so se že odločili tudi na primer v Estoniji in na Norveškem.
1: Štajerski val.

0: Kim Wilde je bila z nami, takole energično se Andreja zdaj od vas poslavljam. Prihaja na moje mesto Katja Žolgar, v novinarski redakciji pa vas bo še naprej spremljala Nataša Leskošek. Uživajte v popodnevu in srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop, otroku pa govoriti, kako je škodljiv in nevaren in strupen.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Osamosvojitev ni laste ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Loče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Loče.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
8: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
8: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: She's the one, Robbie Williams na Štajerskem valu ob dveh. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Si v redu?
1: Smo, ja.
0: Niskem štartu?
1: Tako.
0: Ok, mi bomo pognali to popovdne in seveda z novicami. Dve je na uri, tukaj so podrobnosti. Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju počasi zaključujejo celovito 5 milijonov evrov vredno prenovo. Stavbo so energetsko sanirali in med drugim s požarnimi stopnišči poskrbeli za požarno varnost. Poseben poudarek pa so namenili boljši dostopnosti za osebe z različnimi oviranostmi. Ravnateljica Saša Silošek ob tem poudarja pomen takšnih novosti.
4: In to res omogoča že v tako velikih ovirah vsaj malo lažje sodelovanje. Tudi gostimo na šoli slepe slabovidne, ki naredijo delavnice za dijake, prav tako invalidi z vozički in smo jih še lani nosili v prvo nadstropje, letos nam bo to dosti lažje. Tudi WC za invalide, sanitarije so urejene.
3: Šola ima tako tudi novo dvigalo, taktilne oznake za slepe in slabovidne ter indukcijsko zanko za ljudi z okvaro sluha. Nadaljujemo s športom. Ekipo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško je ukrepil 20-letni rokometaš iz Severne Makedonije Dimitar Unočevev. Po poškodbi Marguča v minuli sezoni bo ekipo ukrepil na poziciji desnega zunanjega igralca. Igralec je s celjskim klubom sklenil sodelovanje do leta 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Rusijo pa z današnjim dnem začasno ustavlja prehod ljudi, vozil in tovora preko 7 železniških mejnih prehodov s Finsko, Estonijo in Latvijo. Odlok Moskve sicer ne navaja razlogov za takšno odločitev. Prav tako v njem ne piše, kako dolgo bodo omenjeni mejni prehodi zaprti.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pri vremenu smo, ja, sonce se počasi skriva za oblake, prihajajo krajevne plohe in nevihte od 29 do 36 temperatur, ampak tako zelo soparne oziroma kot bi rekli, ne, tak po domače, da dol tišine. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile na večji del države, v drugem delu noči se potem umiri vse skupaj, jutri nas čaka jasno vreme, vročina bo popustila, le do 28 stopin bodo kazali termometri. 31 v Velenju in Okozjem, Celje 32.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med priključkom Celje-Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica-Jug in predorom Golo-Rebro proti Ljubljani. Če vas v prometu karkoli zmoti, povejte, pokličite.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. Katja.
0: 3 minute so čez 14, ja, dor išče ta najde, je v bistvu ena taka mantra današnjega dne, bi rekla tudi za mojo sodelovko Natašo Leskoček, si našla? Si ga našla?
1: Sem.
0: Roka Marguča išče.
1: Ne, Maja Marguča.
0: Maja Marguča išče, ok, v redu. 4 minute so čez 14, to je popovdne.

0: Džiboni v vaši družbi, Mirakol. 14 in 19 v nadaljevanju, ne pozabite ob sredah, kaj počnemo v popoldnevu, razglasiti moramo iskro tedna in ker smo vstopili v nov mesec, bomo razglasili tudi iskro meseca junija.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotelski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
4: Nakopanje v Laško, termano Laško.
5: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
3: Preračunam. Vam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
7: Obvestila.
3: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja, transformatorska postaja Kladje Gaber in Krajčica od 7 do 11.

0: Viktorju Satole in dan brez tebe na Štajerskem valu ob 14:30. Ja, sreda je danes, dan več kot primeren za...
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Da razglasimo iskro tedna, glede na to, da pa je nov mesec tukaj, bomo razglasili tudi iskro meseca junija. Ampak lepo po vrsti. Najprej je tukaj iskra tedna. Katera izmed treh izjav je dobila največ vaših glasov? Tale.
2: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike. Takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmenjaš pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
0: To je Irena Rotar iz Društva za celostno samooskrbo samooskrbni.net, ki je tudi neodvisna aktivistka in predsednica ekocivilne inicijative Slovenije. In jaz bom gospo Ireno kar poklicala in je na telefonski zvezi v tem trenutku, zakaj bi jaz govorila, ne, Irena, nas lepo čaka na drugi strani. Irena, pozdravljeni.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: Evo, kličem vas iz studija Štajerskega vala, da vas mal zmotim za minutko dve, a lahko?
3: Povejte.
0: Ste dobro? Poletno?
3: Ja.
0: Vam je kaj vroče?
3: Zmeraj v akciji.
0: Zmeraj v akciji, tako je tudi prav. Tudi pri nas smo v akciji zbiranja glasov za iskro tedna, Irena.
3: Ja, vse smo vedeli, vse smo delili na več načinov.
0: In veste, kaj tako zelo dobro ste delili, da ste postali iskra tedna na Štajerskem valu?
3: Ma nemoj! Ja. Pa dobro je pa to novica, gospa Katja.
0: Mislim, da jo lahko še nadgradim.
3: Povejte.
0: Postali ste tudi iskra meseca junija.
3: Wow, kaka novica je pa to. Ja, no, lahko bom brača za šampanjc prinesiti, si dol fam.
0: Lejte, mi smo vedno odprti za takšne in podobne obiske, sploh v teh vročih dneh, drugače pa lahko rečem, ne, da se ob tej vaši iskri tako zelo iskri, ljudje so se očitno našli, vsaj v misli, ne, po samo skrbi, tako da, ja, lejte, iskrene čestitke res še enkrat, no, da se je vaša iskra toliko ljudi dotaknila.
3: Ja, najlepša hvala, gospa Katja, ste me zelo razveselili. Bolj sem še vesela tega, da ste ljudi zavzeli to, se pravi, to misel, ne, na svoje, to je še bolj pomembno, ne.
0: Točno tako, naj se širi ta misel še naprej. Irena, iskrene čestitke še enkrat, zdaj samo še ena stopnička vam pri vsem skupaj manjka, to je iskra leta, to bova pa vedeli prihodnje leto marca.
3: Ja, super, bom priletela za šampanjcem dol, da bomo kjero rekle.
0: Tako, z velikim veseljem oglaste se, krasno poletje in hvala res še enkrat ter čestitke.
3: Hvala lepa, gospa Katja.
0: Vse hvala dobro, Irena, srečno.
3: Ja.
0: Ja. Na svidenje, srečno.
3: Adijo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.

0: E Turner featuring Babe Winner Simpa, I Wanna Be The Only One na Štajerskem valu. 13 jih manjka do 3 in ja, počasi se sonce skriva tudi na naših koncih in napovedi vremenoslovce se bodo očitno uresničile, tako da tudi k nam prihaja nekaj padavin. Bomo pa v vremenu kakšno rekli po novicah, ki jih slišite ob 3.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: V četrtek 2. julija ob 20.30 vabljeni na večer slovenske popevke z Nino Sternat in Petrom Miheličem pred arkade Grand Hotela Rogaška.
1: Več na visit-rogaska-slatina.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mal Smith in pa Stargazing ob treh na Štajerskem valu. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Če dobiš 5 od 10 nagrad, pa si dober, ne?
1: Ja, to pomeni, da si res dober in tega se veselijo v gledališču Zarja Celje. Prejeli so 5 nagrad od 10, torej.
0: Na katerem festivalu pa slišite v novicah, podrobnosti so tukaj.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Na vzpostavitev novega programa so se pripravljali že dlje časa, saj je pojavnost govorno jezikovnih motenj zelo velika. Izredno kompleksen študij bo trajal 5 let, za zdaj pa načrtujejo 20 vpisnih mest. Slovenija se sooča z izrazitim pomankanjem logopedov ter z naraščajočim številom otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi motnjami. Ljubiteljsko gledališče Zarja Celje pa je na Mednarodnem gledališkem festivalu v Banja Luki prejelo kar 5 od 10 nagrad. Med drugim tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so se na festivalu vrstili s predstavo Ekskurzija. Nagradi za igralski kreaciji sta prejela Srečko Centrih in Benjamin Menzinger. Nagrado za najboljšo režijo festivala pa je prejel Žiga Medvešek. Prejeli so tudi nagrado za ekipni odrski gib. Kot pravi režiser Žiga Medvešek, so se v predstavi lotili težke problematike samomorov.
4: V bistvu je po motivih finskega romana Očarljivi skupinski samomor. Ta roman je izjemno duhovit. Mi smo želeli mogoče malo te manire ohraniti. V bistvu smo iskali to neko humornost, duhovitost, skozi katero v bistvu lahko tudi neko tako težko problematiko predstavimo, pa veliko krat pride še bolj globe oziroma še bolj nekako se vtisne v spomin.
1: V tekmovalnem programu je sicer bilo 6 predstav iz različnih držav nekdanje Jugoslavije. O uspehu gledališča Zarja Celje pišemo tudi na naši spletni strani. V neurjih, ki so zajela dele Avstrije in Romunije, pa sta umrla 2 človeka. Iz okrožja Perku, pokrajni Zgornja Avstrija, poročajo o 1 smrtni žrtvi. Policija je sporočila, da je včeraj na 4-kolesnik, s katerim sta se vozili 2 osebi, z obcestnega drevesa padla veja, ki je bila poškodovana v neurju, zaradi česar je voznik umrl. V hudih neurjih, ki so po noči prizadela dele Romunije, med drugim tudi Bukarešto, pa je bilo porušenih več dreves, poplavi bilo je kleti in domove. Blizu Bukarešte so našli mrtvega človeka v avtomobilu, na katerega je padlo drevo.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Ozračje se počasi ohlaja, 30 stopinj v Zrečah, 31 Dobrna in Kozjem, čez dan tu pa tam še malo sonca, smo deležni, čeprav v Šentjurju več niti ne, je tukaj oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zvečer in po noči se bodo razširile nad večji del države, v drugem delu noči pa se ozračje nekoliko umiri, jutri se od severa razjasni, vročina tudi malo popusti, kar je super, od 17 do 22, čez dan do 28.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na ceste poglejmo v tem trenutku, brez večjih posebnosti vse, kar se tiče našega konca. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zaprli so prehitevalni pas, oviran pa je promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Če je še kaj takšnega, kar je dobro, da vedo še ostali, potem pokličite na naš prometni telefon. Za vas je brezplačno, samo pokličite, povejte.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
0: Na polovici delovnega tedna smo, evo, še eno popovdne preživljamo skupaj. V tej uri preverimo, kaj se dogaja na našem koncu, vse, kar se tiče kulturnih in športnih dogodkov. Ne upam, da dež vsega ne odplakne, ampak pogledali pa bomo, okay, da vidimo, če je kaj pametnega, kar je treba obiskati, pa mislim, da se bo kar nekaj našlo. Ja.

0: Michael Tvelt je bil tole Two Friends na Štajerskem valu. 20 čez 15 je ura. V nadaljevanju skupaj pogledamo in preverimo, kaj prinaša današnji športni in kulturni kažipot.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: 15 in 32 minut je na uri, Lobo so bil tole in pa I'd love you to want me. Mi si želimo zdaj slišati, kaj se dogaja na kulturnem in športnem področju.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreče, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Velenju pripravljajo koncert pihalnega orkestra Premogovnika Velenje z gosti ob dnevu rudarjev. Večer pa bodo zaznamovali ritmi, melodije in pesmi, ki povezujejo različne kulture Balkana, tako da ob 19. vabljeni v Staro Velenje. Prav tako v Velenju si lahko ogledate tudi slovensko premiero VR plesne izkušnje ter plesnega izseka predstave partnerju projekta pred domom kulture Velenje ob 19. V Šentjurju je na ogled razstava Milene Žohar, razstava z naslovom Skrivnosti doline reke Gračnice in sicer razstava razkriva njen osebni pogled na lepoto narave. Na ogled je v knjižnici Šentjur do 28. julija. In še ena športna, ki jo dodajamo v Celju, nogometna tekma, ne taka poslastica nogometna, no, med Celjem in Hajdukom iz Splita. Ob 18.15 se ta obračun začenja na stadionu Zdržele. Mislim, da tiste zadnje vstopnice so še na voljo, tako da ja, se splača prid pogledat. Tudi to.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Iz filma Umazani ples, Bill Medley, The Time of My Life na Štajerskem valu. A veste, da je danes mednarodni dan poštnih uslužbencev? Ste se zahvalili poštarju oziroma poštarci že danes, ko je prinesla paket? No, meni je moj poštar že zelo zgodaj zjutraj obiskal s paketom, ki smo ga naročili, tako da poštarji so super, priznam.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Mi smo vedno pripravljeni.
3: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
4: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Aleksander Mežek in Siva pot, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Zdravo.
0: No, Siva pot bi danes mnoge morala odpeljati v Celje, ampak vreme želi drugače.
1: Ja, danes bi se moralo začeti uradno poletje v Celju, vendar so slavnostno otvoritev prestavili zaradi slabega vremena.
0: Več pa o novicah, ki so na... Ja, zdaj pride, evo, zdaj jih, evo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Občina Slovenske Konjice je včeraj proslavila svoj občinski praznik. Podžupan Primož Poklič, ki od odhoda Darka Ratajca v državni zbor izvaja funkcijo župana, o pregledu aktualnih naložb našteva.
3: Prejamo športno infrastrukturo še nadalje v Ločah, obnavljamo več cest, saniramo plazove, ureja se novo parkirišče v Slovenskih Konjicah. Smo tudi ravno podpisali pogodbe za sanacijo parketa v športni dvorani in za novo razsvetljavo na nogometnem stadionu.
1: Stadion bo razsvetljavo predvidoma dobil do konca septembra. Konjičani so v prazniku tudi nagradili najzaslužnejše občane. Kdo je prejel grbe, preverite na naši spletni strani. S koncertom zasedbe The Stroj na Krikovem trgu naj bi se danes v Celju še uradno začel sklop prireditev poletja v Celju, vendar so organizatori sporočili, da bo dogodek zaradi slabe vremenske napovedi prihodnji ponedeljek. V sklopu poletja v Celju se bo sicer do konca avgusta pod okriljem Zavoda Celeja Celje in drugih organizatorjev zvrstilo približno 120 dogodkov. Namenjeni bodo vsem generacijam, nagovarjali pa bodo tako domače kot tuje obiskovalce. Celjski župan Matija Kovač.
4: Mislim, da je to ena res lepa tradicija, Celje pa eno res lepo mesto, ki poleti dobi še en poseben sproščen obraz in ne glede na to, da Celje še vedno je knežje mesto, je mesto številnih različnih zgodb, ki jih nekako pod svoj pokrov poletje v Celju lepo združuje in ni lepšega, kot videti polne trge ob večerih, sprehajalcev, obiskovalcev, ljudi, ki mogoče jim tekom leta tudi zmanjka časa.
1: Poletje v Celju sicer letos obeležuje 30-letnico. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Časna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Lanski junij je bil mesec, v katerem je v prometnih nesrečah umrlo največ, in sicer kar 25 ljudi. Skupaj junija, julija in avgusta pa je bilo smrtnih žrtev prometnih nesreč kar 50.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Ozračje se počasi ohlaja, na Dobrni 29, toliko tudi v Zrečah, na Podplatu še 30. Dokaj sončno, načeloma ponekod še, ampak ne več dolgo prihajajo oblaki, prihajajo krivne plohe in nevihte. Od 29 do 36 je načeloma bila danes napoved, ampak hvala Bogu se bo v prihodnjih dneh ozračje malo hladilo, tako da jutri samo do 28.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi nje je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, tako da previdno do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje smer Maribor. Je v prometu še kaj na našem koncu takšnega, da je dobro, da vedo še ostali? Povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
0: 5 minut še 16. je 1. julij, je tukaj nov mesec, kako gredo dnevi. Ne? Se mi zdi, da 1, 2, 3 pa bomo spet šolske stvari kupovali, ne? Pa šli v šolo 1. septembra. Ampak ne, ne, bog ne daj, šele začeli ste s počitnicami.

0: Nein! Nein!
1: Delajte raje doma. Transpak.si.
2: Sezonski popusti u trgovinah Mana in na spletu. Iskoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
5: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Forum Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Forum Šentjur.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj.

0: Nina Pušter je bila z nami, no zdaj pa bo z nami najbolj radovedno bitje na našem radiju. Ne, to nisem jaz, to je Radovedna Katka.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Vsi ljudje na svetu govorijo isti jezik.
2: Na svetu vsi ljudje govorijo različne jezike.
3: Ne, govorijo vsi istih jezikov.
4: Ne, vsi ljudje ne govorijo istega jezika.
1: Katere vse jezike pa poznaš?
5: Hrvaški, slovenski, indijanski, španski, angleški,
6: slovenščina, španščina, mandarinščina, albanščina, francoščina, nemščina.
7: Poznam korejščina, angleščina, italijanščina, portugalščina,
8: angleškega, ameriškega, nemškega, vaškega, pa še veliko drugih.
1: Kako misliš, kako bi izgovorili tvoje ime v Ameriki?
9: I'm Njem Aja.
10: Tak nekak bi bili tak
11: neža.
12: Pine tree.
13: Ne, se ne, bor.
14: Jaz si mislim, da ga bi izgovorili takole.
13: Luke.
1: Ali znaš reči živjo še v kakšnem drugem jeziku?
15: Hello.
16: Hello.
17: Hi.
18: Hey.
19: Hoj.
20: Ja znam reči v angleščini.
21: Hello.
20: Pa v korejščini. Annyeonghaseyo.
22: Annyeonghaseyo.
1: Ali je lepo, da smo si različni? In zakaj?
23: Ja, sem meni malo hudo, zato ker je pač taka navada.
24: Lepo je, da smo si različni, zaradi tega, ker lahko pol spoštujemo, se naučimo spoštovati druge kulture.
25: Ja, lepo je, da smo različni. Saj bi bilo moč malo tudi čudno, da bi bili vsi isti.
26: Če bi bili vsi isti, bi imeli vsi iste zamisli, bi imeli vsi isto vse. Si predstavljate, kak bi bilo pol to?
27: Grozno.
28: Kak bi ti šef dal nakazilo, če bi imel še velik ljudi z istim imenom, prejemkom in davčno številko?
27: Grozno.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luce, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luce.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
0: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
2: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nika Zorjan in Masaja sta bili skupaj na obisku takole skozi pesem na Štajerskem valu, ne na obisku, ampak v službi ostaja Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Z novicami pa si prišla, to pa drži, ne?
1: Tako.
0: 17. na uri, preverjamo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Na Sladki Gori bodo v stavbi šole uredili nove športne površine. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš pravi.
4: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Sladki Gori. Zdi se mi to zelo pomembno, da tudi v vseh krajevnih skupnostih nudimo enake možnosti, ne samo učnega razvoja, ampak tudi športnega, kulturnega razvoja za vse otroke.
3: Občina je na javnem razpisu za izvajalca izbrala podjetje VGS Gradnje, kjer so projekt ocenili na nekaj več kot 80 tisoč evrov. Nadaljujemo s kulturo. Ljubiteljsko gledališče Zarja Celje je na Mednarodnem gledališkem festivalu v Banja Luki prejelo kar 5 od 10 nagrad, med drugim tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so se na festivalu vrstili s predstavo Ekskurzija. Nagradi za igralski kreaciji sta prejela Srečko Centrih in Benjamin Menciger, nagrado za najboljše režijo festivala pa je prejel Žiga Medvešek. Prejeli so tudi nagradi za ekipni odrski gib. Kot pravi režiser Žiga Medvešek, so se v predstavi lotili težke problematike samomorov.
5: V bistvu je po motivih finskega romana Očarljivi skupinski samomor. Ta roman je izjemno duhovit. Mi smo želeli mogoče malo te manire ohraniti. V bistvu smo iskali to neko humornost, duhovitost, skozi katero v bistvu lahko tudi neko tako težko problematiko predstavimo, pa veliko krat pride še bolj globe oziroma še bolj nekako se vtisne v spomin.
3: V tekmovalnem programu je sicer bilo 6 predstav iz različnih držav nekdanje Jugoslavije. O uspehu gledališča Zarja Celje pišemo tudi na naši spletni strani. In še v Pomurje, kjer se začenja letošnja žetev pšenice, medtem ko se žetev ječmena že zaključuje. Ta se je začela prej kot običajno. Prve žetve ječmena so kmetje opravili že 18. junija. V Sloveniji je sicer z ječmenom zasejani dobrih 20 tisoč hektarjev pol, od tega jih je v Pomurju približno 7 tisoč. Prvi letošnji pridelki ječmena se gibljajo med 5 in 8 ton na hektar, pri čemer so razlike med pridelovalci precejšnje. Posevki na lažjih tleh so bili bolj prizadeti zaradi spomladanske suše. Kakovost ječmena pa je letos dobra.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 29 stopinj v povprečju zdaj na našem koncu, oblaki vztrajajo, mislim, da bodo prinesli tudi nekaj krajevnih ploh in neviht počasi seboj. Jutri nas čaka v bistvu zjasnitev v tekom dneva in potem temperature v prvi polovici od 17 do 22, dnevna jutri do prijetnih 28.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Tisti klasični zastoj na Štajerski avtocesti smo jih že vajeni, tudi na našem koncu, tam, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, relacija Belo-Mestinje, tam je postavljen semafor in izmenično poteka promet enosmerno, tako da strpno, predvsem tam na takem mestu je, da zna biti na trenutke malo neugodno. Če je še kaj takšnega, povejte.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 4 minute so čez 17, evo še eno skupno uro bomo vstopili v tem trenutku in na povedi vremenoslovcev bomo videli, ali se uresničijo ali ne. Je pa res, ne, da je tak težek zrak zunaj, če greste. Ni tak, ne vem, jaz vam ne znam najbolje opisati, predlagam, da sami preverite, pa boste vedeli, o čem govorim.

0: Elvis Presley je tole in pa Devil in the Sign na Štajerskem valu. 20 je čez 17. Odlična muzika prihaja tudi v nadaljevanju in zdaj, ko takole malo sem že okno odprla, pa klimo ugasla, kar je pri meni sploh čudno, ampak je, ohladilo se je zunaj, priznam, ohladilo se je.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Na grad Početrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Početrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Početrtek.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

No, vi fasili so tole šutimo, dječa če plavi. Pol šestih je ura. Pri nas vsak teden vam predstavimo en nov slovenski potencialni hit, ne? Ker ko je nov še ni hit, ampak hit postane. In potem, ko si enkrat hit tedna, si lahko tudi hit meseca. Hit tedna. In mi smo mesec juni zaključili, izbrali tistega najboljšega med tremi, ki so bili v tednu predstavljeni in dobili smo en tak poleten hit simpatične Burjane, ki pravi, da nam nariše svet. Pa naj nam ga tudi v današnjem popoldnevu, pol šestih je. Burjana, izvoli, nariši.

0: Nastja Gabor, kvartet Duh in Ljubi, ljubi na Štajerskem valu. 13 jih manjka do 6.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
5: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
6: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
7: V četrtek 2. julija ob 20.30 vabljeni na večer slovenske popevke z Nino Sternat in Petrom Miheličem pred arkade Grand Hotela Rogaška.
6: Več na visit-rogaška-slatina.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Alex Warren in pa Ordinary na Štajerskem valu. Čist po plano gremo tudi mi, 18 na uri, novice so tukaj z Natašo Leskovšek.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. Na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju počasi zaključujejo celovito 5 milijonov evrov vredno prenovo. Stavbo so energetsko sanirali in med drugim s požarnimi stopnišči poskrbeli za požarno varnost. Poseben podarek pa so namenili boljši dostopnosti za ljudi z različnimi oviranostmi. Ravnateljica Saša Silovšek ob tem poudarja pomen takšnih novosti.
4: Njim torej se omogoča že v tako velikih ovirah vsaj malo lažje sodelovanje. Tudi gostimo na šoli slepe slabovidne, ki naredijo delavnice za dijake, prav tako invalidi z vozički in smo jih še lani nosili v prvo nadstropje, letos nam bo to dosti lažje. Tudi WC za invalide, sanitarije so urejene.
3: Šola ima tako tudi novo dvigalo, taktilne oznake za slepe in slabovidne ter indukcijsko zanko za osebe z okvaro sluha. Kozjanski park pa je objavil javni poziv za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Namen je promocija pridelkov, izdelkov in storitev, ki sledijo načelom trajnostne in sonaravne pridelave ter predelave, pojasnuje direktorica Valerija Slemenšek.
5: Namenjena je lokalnim pridelovalcem, predelovalcem, obrtnikom, rokodelcem, turističnim ponudnikom in tudi drugim ustvarjalcem z območja Kozjanskega in Obsotelja, ki svojim delom prispevajo k razvoju kakovostne lokalne ponudbe.
3: Rok za oddajo vlog je 30. september. Od danes pa je dražja vožnja z vlakom. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so na slovenskih železnicah v povprečju povišali za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku pa je namesto 5 evrov zdaj 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo pa medtem ostajajo nespremenjene.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Poglejmo vremensko napoved. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad vso državo, bo pa se potem proti jutru vse skupaj umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo mal popustila, do 28 se bo jutri ogrelo.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti tudi aktualne radarske kontrole niste nikjer opazili, če pa vendarle se veste vas karkoli zmoti, mi smo tukaj za vas, za vse vaše prometne informacije in vam želimo varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi in takole skupaj z vami vstopam v tole novo uro, seveda kako drugače kot z odlično muziko. Štajerski.

0: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v minutah za kulturo. V Rogaški Slatini se bo jutri začel tradicionalni Anin festival, ki bo trajal vse do 29. avgusta. Festival je že od nekdaj posebno doživetje za odrasle in otroke. Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ga letos organizira že 12. leto zapored. Ob začetku festivala smo se pogovarjali z organizatorko kulturnega programa na zavodu Aleksandro Mitrovič, ki pravi, da bo gledalcem na voljo 28 festivalskih dni.
2: V tem času se bo odvilo 46 dogodkov na 5 različnih prizoriščih, sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti, od klasike, džeza, slovenske popevke, roka, popa, kantrija, tanga do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
1: Bo letos kakšna novost?
2: Ja, festival je pripravljen običajno kot vsa leta. Ena novost, ki je letos, je novo prizorišče, in sicer Anina kapela v osrčju parka.
1: Kako pa izbirate glasbenike in celoten program za festival?
2: Trudimo se, da je program vrhunski, avtorski, kakovosten, vse prireditve so za obiskovalce brezplačne, izbiramo pa med domačimi in tujimi vrhunskimi glasbeniki.
1: Kakšen pomen ima ta celoten dogodek za Rogaško Slatino? Kako se ga ljudje udeležujejo?
2: Rogaška Slatina je že zgodovinsko povezana z glasbo, Anin festival to tradicijo samo nadaljuje, tem, da program obarvamo z različnimi žanri, dodamo tudi kakšne druge vsebine, letos imamo tudi eno poletno kino predstavo na prostem. Odziv obiskovalcev je pa dober, vsi ljubitelji glasbe se zelo lepo odzovejo.
1: Kje lahko ljudje najdejo program Aninega festivala?
2: Ves program je dostopen na spletni strani Visit Rogaška.
1: Anin festival se torej začenja jutri. Kdo bo nastopil?
2: Jutri začenjamo pod arkadami Grand Hotela Rogaška Slatina s koncertom vrhunske slovenske vokalistke Nine Sternak in džezovskim pianistom Petrom Miheličem.
1: Ob kateri uri pa se začne koncert?
2: Vsi koncerti se pričenjajo ob 20.30.
1: Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop, otroku pa govoriti, kako je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
7: Vse za šolo na enem mestu.
6: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
7: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
6: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val.
1: Radi imamo poletje.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

Don't worry, be happy. Steirsgewalt.